0: Radio Veleni.
1: Ker smo radi na kamot.
0: Na kamot.
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.